Ke ga mo phephe ke bua bjalo ka herota ke tla iphumana ke ikentse jwang goba ga o na letho le ke tla iphumana ke ikentse lona odima PC FM ya lekgotla la kgaso la hantatae o thewa gantle avane Lesotho Hotel and Casino e re ke nke maqiti le solle odima PC FM.

Ntate Disema ha ke le fela ha ke le na thuthe o yemele hlakoreng la ka ke phepela ke mo feta ha monati a makauteng bana ha ke fitla ka mono ka makauteng bana ke tlo ipumela ke ikentsejwang a ho bane ke lorile mmino ha ona letho le o ke le etsanga bana matsie a re ke lorile mmino.